alam thi la ni sing vi avu pulabang solun labang solun ketok abang sar im dira totang te arjuk sinang labang solun.

La pona ponang litu. Karbi la marjan alun, kirot ke par jung deng along pen. Asan san alun, arjug lang tanglo. La si pini ke apot a chok ik tanglo apotsi. Karbi la marjan alun, kirot ke par jung deng ke la puanzi, kirot kang toniklo.

La bangso jaya mengang pernah dun tu na tum kardu nang jila ke, asha bosli kilun, obhimani pola bangso lu nang tum ardrig long potang te ardrig sinang.

0: la bangke ke parmang aceng abang lo la bangke ceng pi ke tip ceng nang ji aceng ajir mate adak lo la bangke ase yang tong lo
1: kalang kalang enang curu ik lo nang lipan nang li ceng pi ko son si ki tip mala so apot nang li nang ke paklang te ka pon tang te ceng burup ko son si ki tip ma la so puthang nang li parju ik je ma radio kar jura ka
0: la bangke la lo

0: Sí, banque pipon por la banque la jir que dam hut si la long john que dam toho long dan que cap la hoist ami ang deng do dak arroy que cap sta mi do la pening long carlos ta mi la cheng buru pensi ang deng deng tipon ji la banque
1: kala kala na chiro ik pilo cheng buru ku son ki thi ma la so ar ki na par ju pon tang te nona banque e ka prek ang deng la dam thuig na nang li muritong puta chiwana potsi muritong pu ko sonse ka se mar mala so puta nang li sap than ik chom jima
0: kalandi muritong pu kelata la son lo ka se mar bang kelal la ta thank pilang nei ahok pet ke beng voi penta soi me la pen la phang a thank pi bena soi me sami ke soi me ba bang kelal phang a thank pi ben bang soi me che
1: kala
0: beng voi pen mang ke sap so a phet ka ching hang a son theklong lo ti
1: kala
0: asila lo nili ge soi kala lo la tala son thak thak lo pa bi chet pa the chet la bang ke li ining ke hang lo ka an si pathi ma pa bi ma la pen ke hong bang tala son lo ke hong ta lang nang chi jong sila an ke the pen la an pang ar nang chi pa tha nang chi la ta du la ta ga se atte ot la pen ar mung ang tong pa leng ji la hi sta me dak du la pen ke ing deng thom doi ur tong po bang ke ing deng si bang ke si abong phar la son si pupo la ben i si abang ke la i rige dip dip abang ke apok di abong phar la pen apok la son doji la pen ase pado phan bang ke la bang ke artung so check mate mi plote arthe ma check la pen check so ason la selam la chok sta me hok pado bang ke artung so si mi la bang ke arki pado bang lo la son si ing deng thom do la da ing deng thom cherop cherap pensi muritong po isi ceplang ji la son si dolo
1: kala kala nang churu iklo nang lipan tang te la muritong po kibud ase ta menang linang parju ik nang ji bo
0: parji

0: babi lahai hui sta mel dak pen ang di pen paceton silata te ot son sedonai la dak ta
1: na churui lo nang lipan e krong chui ki vut nang dina paklang apot tang te la ku pia ja ton ik lo nang dinang than ik jim
0: la bang e cheng su la bang ke la bang e ing chin la tam la son pito la son men se son se la ke
1: tang te la ku pia hu si ki thip dun dun nang dinang than ik jim la
0: la bang ta hok pe lo la bang ke cheng pipen cheng su pula son se hola chom kanalong bang ke nang sot aronga jelo la cari charger long la jambruk so ceng pada pula pan mangke la ceng so pan mangke la se hola so chi kenang sot lo chom kan hot bangke la la
1: kala ila bangke li tum ma khe tum ke se mar pu ma ma te la pu ke nam ik ajat lo la
0: ahok pet bangke la lo non we ki mi ni li par ma te la pen ba chat tum long sta me i me tha khe long bangke ke son si bu bangke thek dong le pin la
1: kala te ma
0: la pen hola prang prang haku ko owe tum mangke son si dat hai mane stamho so bangke thegam de pola nona bangke la bang khelong bang sia ke joy pumat elang lok la son sik ke thek don nong ke ong stamho so pen mangke chambruk so acheng la pen cheng cheng pi cheng so pu bang la son dak pen si ho so pen la kacerap lok do kar bia khelong ta
1: tang te haku pen tami kar bia khe tum la so cheng so ke che se mar la pusona tumu do ijima la ho
0: cheng so ke plangat tumu do ke do la ta hola ru harbamon la hola suhut lang roi long pensi asang ti tang rum pensi hodak pensi tim son si si hodak pensi ke son si la son du la bangke
1: mute hala suhut penta mi ingchin pensi la bangke ka semar
0: kala
1: sona jat lo di kala kala tang ti la ching su ar kita menang li ar kinang par ju ikjima ke hai